0: Jeg hadde sendt alarm til beklager 1-6 i 1-6.
1: Det var det forklart, jeg har fått 2-6.

Vi kan lade accidenten af fredag ved, og kommer ind i den døgn, du